0: nên thua được biết là phơi là phơi là nỉ mơ ru nó quăng đọc lego kèn hoa kèn hoa yên lego yên là mà nó bê ra gói mẹ quà hoa mì rù bê đi mù lù mạo tè mà ru nó lego quà hoa chua lù nó quay hoa nó à tu băng ngà chuyệt y bò là đang nghe tung nghi xì lê mì đang nghe tung nghi tiên mẹ con à doctor ôi đồ mẹ ru nó con cái gì đi doctor mò đè huy rè bôi tên nguồn đi thua nó gồi yờ rù con te maru uno lego we o chuaru uno kwai wana atu banga chwe silinda ngitungi tiene kona doctor
1: et winyo or radio or radio
2: or radio or radio or radio, or radio.
3: Ya boye ke mwa ver uno ritelo a memi ya winyani ok show be ready ya boye ke pudo ruwa bo abino mi ya winyu news Kamando wengo abera una rikelo amemi ya winyani Amae ni chawa ameti mi uberu urang meti aya shono mtie Ukabu we mi wa kumshawa wele iku wani joni ale yupashu upashu Kumlogo yori yori Amae ni yimwa okaru ya kina duwe mabijan mwono nwono nindu wabongwen

chan nhiệm gù lúc à là thế na với quê con nó chơi chan nhiệm kết cùng à là thế na giàu lì lợn nhiệm à wo wo giờ có tiền đi nó nó giàu cha mồ nhiệm à wo ari lu bội tê lu bội tê hay ya ya mama.